0: Pues estamos ya en 12 horas 35 minutos, tempo de la opinión. En Radio Arosa, o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. En Radio Pontevedra esperamos Vende en Camiño, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Nores. Así que, mentres, oxe con Laura Fresneda e Jorge Expósito, as novas neste tempo de opinión.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Pues tenemos una información de última hora, acabamos de saberlo. A Deputación confirma que haberá pantalla para ver a final do Mundial este domingo e vai repetir ubicación. Estará na Alameda, 36 metros cuadrados de pantalla, con animación antes e despois do partido. Una información que acaba de dar o presidente Luis López tras a rolda de prensa da Xunta de Goberno de todos os vendres. Máis cuestións, tamén provinciais, balance de goberno desta volta dos socialistas da provincia, baixo denominación, 3 anos perdidos da provincia de Pontevedra. Falan dunha institución que se converteu nunha extensión do Partido Popular e da Xunta, refiren tamén a abandono institucional, ademais de discriminación dos concellos que non comparten a súa cor política, e piden unha deputación moderna, valente e transformadora que, din, aspiran a recuperar o próximo ano. Temos tamén outros temas de actualidade. O alcalde de Pontevedra acaba de confirmar a concelleira de Deportes, Anabel Gulías, que o alcalde enviou unha carta á Xunta e á Deputación para acadar unha solución conxunta para Pasarón. Despois de que o concello contratase unha auditoría, detectáronse problemas de drenaxe e agora propoñen unha reconstrucción integral que tería un custo de 1,6 millón de euros. O que piden é que esa solución se acometa de forma conxunta entre as 3 institucións. Tamén de Pontevedra, o concello vende presentar o punto Olimpo móvil, vai a comezar a funcionar este próximo luns e pasará por 10 barrios da cidade cunha periodicidade quincenal. Este punto Olimpo irá polo centro e en unhas semanas habilitarase outro para o rural. As ubicacións detalladas poden consultarse nos folletos informativos ou na web residuos.pontevedra.gal. Ademais da páxina policial, temos un novo detido por violencia de xénero en Pontevedra, un mozo de 26 anos contra a súa parella de 24. O episodio tivo lugar en plena rúa cando o home empurrou a muller e ela caiu o chan. O home non negou os feitos e a muller, de feito, admitiu que non era a primeira vez que se daban episodios deste tipo. Foi detido

0: detido e posto a disposición xudicial. Recordamos que o 016 é o teléfono de atención a todas as vítimas de violencias machistas. E outro detido tamén, neste caso, por atentado a autoridade no centro de Pontevedra. Os axentes acudiron alertados polo aviso dos viandantes sobre un home que, baixos efectos aparentemente de alcohol ou drogas, agredira a varias persoas. Mostrou resistencia a autoridade, botouse sobre o vehículo policial e feriu a un destes axentes nunha perna. Finalmente foi detido e impuxéronselle varias sancións administrativas. Ademais, dende Vila García, en Darousa, que contamos, Jorge Espósito.
1: Hola, boa tarde. Bueno, pues o traslado da ambulancia medicalizada do Salnés a San Senso sigue xerando friccións entre os partidos políticos e agora o Bloque Nacionalista Galego de Vila García, quen di que non firmará declaración institucional alguna co Partido Popular ou consideralo responsable directo desa decisión. E mentras, a ciudadanía sigue volcándose respecto a esta reivindicación, e eso se podía comprobar onte na Praza de Galicia de Vila García, donde houve pues, centos de persoas demandando o regreso inmediato desa ambulancia a súa base natural, que é o Hospital Comarcal do Salnés. E o PSDG-PSOE volverá a Rianxo, como todos os anos, para celebrar o Día Nacional de Galicia o 25 de xullo, pero nesta ocasión a celebración terá unha variante, que o seu secretario xeral, Xosé Ramón Gómez Besteiro, estará, pero a través dun plasma, porque intervirá dende Bos Aires hacia onde emprende unha viaxe institucional a vindeira semana. E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza expresa a súa indignación pola instalación duns urinarios públicos a escasos 2 metros do monumento ás víctimas da represión franquista en Ribeira. É un camión trailer con aseos móviles que se asentou nesa zona provisionalmente aos pés do monumento, prácticamente en riba, ao invadir incluso parte do pequeno xardín onde está ese monumento, que solicitan é a súa retirada inmediata.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Hola, que tal, buen día.
4: Galisur, especialistas en persianas, estores, toldos motorizados y a medida, pérgolas bioclimáticas y retráctiles, tendales, mosquiteras, velux y ventanas de PVC o aluminio, mamparas de baño. Galisur, amplia exposición en Santa Teresa de Jesús Jornet, Pontevedra. Síguenos en redes.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
7: La opinión cumple 50 años.
8: Tiempo de opinión.
9: Cuenta con la SER.
8: En la web radiopontevedra.com.
9: Pase lo que pase.
10: Pois é unha da tarde menos 18 minutos e comenzamos entonces este tempo da opinión. Ata unha da tarde temos connosco nos estudios de Radio Arosa o alcalde de Vila García, Alberto Varela. Recordo lle os teléfonos 986-185-185 e 986-185-186. Señor Varela, moi bons días.
11: Bons días.
10: Bons días. Bueno, acabamos de falar precisamente co responsable de turismo e promoción económica sobre... ¿Usted veu algunha das pantallas que hai xa as entradas de Vila García?
11: Sí, sí, hai dúas, por exemplo, que hai na entrada de saindo de carril pola Rosalía de Castro, hai unha pantalla, e outra tamén na zona de... na outra entrada Nacional 640, máis ou menos a altura del campo, na que dá información dos parkings disuasorios da zona, de as prazas de aparcamento disponibles. Se trata de que esta plataforma sirva non somente para recibir información en orixen, sino que os viaxeiros pois teñen información, os viaxeiros e os vilarcians teñen información útil en tempo real o máis aproximada posible. Certo que, por exemplo, nos aparcamentos disuasorios é aproximada porque non están marcados, pero sí que hoxe vendo, por exemplo, tiñas unha orientación de que este aparcamento disuasorio pois ten todavía mitade casi do espacio disponible. Bueno, eu creo que é unha ferramenta moi útil, principalmente en esas dos novidades. En un lado, pois, saber o número de prazas que temos en todos os 2.500 prazas de aparcamentos disuasorios que se habilitaron estes anos, e tamén, pois, con ese chatbot de Roquiño, bautizado Roquiño, porque é moi de Vila García, o Can de San Roque, que nos vai a dar información tamén, pois, pois onde podo comer, para quen que non se eche Vila García, que ademais se pode ir mellorando a medida que as empresas nos vayan dando máis información daquelas cosas que les consideren útiles.
10: Imos a facer un paréntesis, pois seguiremos falando de aparcamentos, porque temos unha das primeiras chamadas, o 986-185-185 ou 986-185-186. Hola, moi bons días.
3: Bons días.
10: Bons días, díganos.
3: Mire, é que eu teño un problema, son vecina de Vila García, vivo na avenida Rosalía, de Castro, en Carril, e teño un problema que cada vez que chove se me filtra agua ao meu garaxe desde a rúa, desde o alcantarillado da rúa. Isto aí me pasa desde aí 2 anos. Eu xa falei coa comunidade, veo o técnico do seguro e dixeronme que era problema do concello.
10: Pero entón, na súa plaza exclusivamente ou
3: sí, hai... na miña plaza, si, sí, si, sí, non é na miña plaza, pero é porque xusto debe coincidir, porque na miña plaza hai un tubo que vai aos o alcantarillado, que vai aos desagües,
10: sí.
3: Vai aos humillado. Entón dixeronme que era, claro, que debía colindar e que debía haber un, debía estar mal aillado e que me filtraba agua cada vez que chove. De feito, a semana pasada que choveu xa me volveu a entrar agua. Ao día seguinte, o que tarda un día en filtrar, xa me entra agua no meu garaxe.
10: Unha curiosidade, pero no seu comparte garaxe con outros veciños? Solo é sí, teno
3: sí,
10: pechado?
3: É un garaxe de 3 edificios. E a mía que me pasa, eu non coñezo que pase en outro. E non fai, no, hai un par de anos, antes.
10: Pero
3: non
10: cantas,
3: me pasaba.
10: Cantas plazas de garaxe hai nese, máis ou menos, eh? Cantas
3: no sé, plazas de garaxe?
10: Pero bastantes.
3: No sé, hai moitas, sí,
10: e coincide que é na súa porque está á beira dese, dese tubo, non? Que...
3: Sí, sí, bueno, está... O tubo vai por arriba, xa, pero xa. Me quere de comunicar xusto a parede do, do meu garaxe co o alcantarillado. Entón, que, pues, filtra agua.
10: Vale.
3: O sea, debe estar mal aillado e filtrame agua. Entón, eu xa fixen 3 escritos, fixo outro escrito a xestoría da comunidade, outro presidente do concello, fixémoslo a través da sede electrónica e non, a verdade que non tiven resposta ninguna.
10: Muy bien.
3: Xa non sei que facer.
10: Moi ben, pois bueno, de momento esperar, despois a ver se si é que logo se consigue aillar, non? O que da fora que non entre para, para dentro. Pois moitas gracias e a ver que nos pode decir o alcalde de Vila García, de acordo?
3: Vale, moitas gracias.
10: Gracias. Seu Barrera, isto non é a primeira vez que ocurra, a veces danse esas circunstancias, non?
11: De que sí, hai... home, a ver, eu, a primeira, o bo que decimos en moitas ocasións, o bo que ten este programa, na que os ointes, os veciños e veciñas de Vila García poden, pois, poñer as súas reclamacións ou aquello que queran que eu escoite, pois que non sempre, evidentemente, vou a ter información na cabeza, non sei deste caso concreto, non sei tamén se tuvo algunha reunión cos técnicos municipais, porque escoitaba a veciña que decía que había presentado un escrito a comunidade, o seguro é un o concello, bueno, pois falarei cos técnicos do concello, terán que ir a ver ali a ese garaxe si é responsabilidade, a ver a información que nos traslade, que dixo o seguro que era cousa do concello. Bueno, hai que comprobalo si é un defecto de algunha rede municipal ou si é outra cuestión de, do propio edificio, non sei, para eso teñen, temos técnicos municipais que teñen que ir a verlo. Oye, pido a señora que pida unha cita no concello, ou que veña por ali, ou que trate de chamar, e trataremos de organizar pois unha visita aos técnicos municipais para que miren realmente si é o que, como estaban dicindo, o seguro, porque os seguros tamén non sempre acertan no seu diagnóstico.
10: Bueno, mostrando un pouco a cociña, debo decir que cada vez que ven unha persona a opinión, neste caso o alcalde de Vila García, hoxe sempre ven unha persona acompañando para tomar nota desas cousas para que non se lleve a memoria, eh?
11: Vale, sí, entonces... a gran ferramenta, ademais de que pois eu poida escoitar directamente, poida, si coñezo o caso, dar a miña opinión ou unha explicación se é necesario, pois por suposto tamén anotar aquelas cuestións que sempre decimos, ou levo dicindo todos estes anos, que Para eso están os ollos de todos os vilagarcians, para, dende logo, podéis ver aquelas cousas que teñamos que mellorar.
10: Bueno, xa, Varela, é dicir, partindo de a filosofía de que en Vilagarcía non se cobra por aparcar, excepto nos parques privados, que para eso están, evidentemente, non? Pero na vía pública, nas zonas de parking disuasorio tampouco, do que estábamos falando un pouquinho agora, bueno, pero estánse remodelando, retocando algúns aparcamentos. Se hai dúas rúas en Vilagarcía, unha delas é a Avenida da Mariña, onde máis xente, non sei se é máis visible ou que hai máis cambios que en outra. A outra, cale? Juan Carlos I? No, perdón, a que vai hacia Cambados, sí, para entenderlo, sí. Sí. Vale. No caso de a Mariña, porque hai uns pintouse agora e a veces confundímonos, non? Entonces, dígame, que é o que se pretende facer con eso e cando vai estar máis ou menos listo?
11: Primeiro, solamente unha precisión do que decías ao principio de seto nos parques privados. Vou a recordar que o Concello vai a poñer, está traballando agora en cando se instalen as máquinas, o aparcamento que hai en Juan Carlos primeiro ao lado do Concello vai a ter unha bonificación de hora e media para todos os vilagarcians e tamén para aqueles con convenio con as principais entidades. Segundo, temos unha rede, teño que volver a lembralo, porque hoxe mesmo estamos presentando esa plataforma de mobilidade de 2.500 aparcamentos en 18 aparcamentos disuasorios que durante estes anos, pois, dende logo, non existían. Eso é traballo, pois, de todo o goberno municipal, dende logo, co respaldo dos vilagarcians. E terceiro, eu entendo que as novidades, sobre todo ao principio, sempre chaman a atención, non son figuras que xurdiran dun día para outro, sino así como temos unha zona azul na que podes estar durante un horario determinado, hora e media, e despois pola noite, en un horario, cando acaba ese horario comercial, podes aparcar libremente, pois o que se trata con esa franxa que se pintou de color vermello, que tamén sirva para facer recados un pouco máis rápidos durante media hora, e despois, cando cabe o horario comercial, se pode aparcar aí tamén libremente como na zona azul. Terceira cuestión desa zona da Avenida Mariña, porque hai moitas persoas que preguntaban ou xenerou dúdas e tal, dese carril pegado a vir a rúa que por error pois se pintou un peón. Non, a idea non é que os peóns, porque, bueno, sorprendeu-me a primeira vez que os coitei, pero como xa yo escoitei a tres ou catro persoas, vou aclararlo, decir, non, a idea non é que vayan por aí os peóns, ao revés, é gañar espacio a beira rúa, é decir, o que se trata é ordenar as terrazas dos bares, que as terrazas dos bares vayan a esa zona e que os peóns teñan todavía máis beira rúa para camiñar libremente. É certo que as terrazas son unha ocupación de vía pública que lle concedemos os veciños e veciñas da cidade, en todas as cidades, aos hosteleiros. Pero hai que convivir o paso aos peóns coa ganancia que legítimamente poden ter nas terrazas ao que todos nos gustan estar nos locales de hostelería. O que se trata de ordenalo, é decir, hacia ese carril van a ir as terrazas dos bares, e despois vamos a ter máis ver a rúa para que os peóns vayan a camiñar tranquilamente. En ningún momento se pensou que os peóns teñan que ir por ese espacio, aínda que por error, repito, pois os encargados da pintura pintasen aí dos peóns. O que trataban de reflexar é que non pode estar ese espacio ocupado con motos ou con outros elementos de motor. Un coche xa non vai a caber porque hai pivotes, pero a idea, como decía, pois é que vayan así aí as terrazas, non que os peóns teñan que ir por aí. É dicir, en ningún momento se pensou eso. A nosa filosofía creo que está moi clara durante todos estes anos, que foi gañar espacio aos peóns. E, dende logo, os coches, os vehículos teñen que ter o seu espacio, pero, dende logo, non pode ser a costa do peatón. E temos que garantir a seguridade do peatón. Que se evita con ese recorda? Pois hai unha cousa que, evidentemente, claro que se evita, que aqueles coches que estaban aparcando en segunda fila e infringindo as normas de circulación, que a todos nos parece que parando un minutiño non pasa nada e podemos crear un problema de visibilidade e seguridade vial. A horas que teñan que parar un minuto van a poder facelo durante media hora nesa zona vermella, facer o recado que teñen que facer e haberá unha maior rotación. Cando acabe ese horario comercial, pois van a poder deixar o vehículo aí aparcando como calquera outra zona do concello. E ademais, repito, temos unha rede de aparcamento de 2.500 plazas que non existe.
10: Físicamente, como vai a ser ampliar logo esa beira rúa da Avenida Mariña, é dicir, o bordillo vais a pasar logo a donde están agora uns pivotes para ou que van a facer? Porque iso costa cartos.
11: Bien, ¿verdad? Claro que costa cartos. Ampliar todas as beirarrúas, claro que costan cartos. E arranchar as beirarrúas. É dicir, a idea que de momento seja ocupada por as terrazas, saberá que cos hosteleiros deberán, aqueles que queiran poñer a súa terraza, pois, a través, como hai en outras zonas do noso concello, pois poñer unha pequena
10: tarima,
11: plataforma, tarima, e ocupar ese espacio, ordenar, e despois que quede un ancho bastante máis libre diante das terrazas. É dicir, esa zona estaba moi comprimida, o que se trata precisamente ao revés do que pensou moita xente. Repito, erro de pola nosa parte de o mellor non estar o suficientemente ben explicado. O que se trata de gañar espacio peatón e ordenar as terrazas.
10: Volvendo un poquinho aos aparcamentos, se falaba usted de Xoán 23, que se vai a facilitar para que aí haxa aparcamento, e hai outro que ata agora, que está na Avenida Rosalía de Castro, que ata agora ocupaba a policía local para poñer aí os coches que se retiraban. Con ese que vai a pasar?
11: Vai a ser exactamente o mismo, a única de diferencia é que para poder pois habilitar ese espacio para que podamos usar todos os vilagarcians, hai xente que nos veña a visitar, e que temos que mover, habilitar, e xa se está traballando en eso, aparcamento disuasorio, o sitio onde van a quedar os vehículos retirados pola grúa municipal, que se vai a levar ao pousadoiro. Uh-huh. Non era disuasorio, sino ao pousadoiro, é dicir, os que infrinxan unha norma de tráfico, se xa retirado pola grúa municipal, pois en vez de recollelo ali, pois, dende logo, como sucede en outras cidades, pois van a ter que ir a retirarlo ao pousadoiro, porque ese espacio é demasiado privilexiado para que estén aparcados pois aqueles coches abandonados ou incluso aqueles que pois cometeron unha infracción e retirado pola grúa.
10: Imos a ir á estación de autobuses de Vila García, que cada vez parece que empeza a haber un pouco máis de deterioro aí. Cal é o que vostedes consideran que se debe facer ali, se agora?
11: Bueno, creo que a postura do Concello é clara. É dicir, primeiro aclarar que non é municipal, que da Xunta de Galicia, que fai xa 3 ou 4 anos, polo menos, antes das eleccións municipais ou autonómicas, veo aquí a anterior conselleira de Infraestructuras a presentar, dicindo que iba para xa a estación de intermodal de Vila García, que costaba dar un orzamento, e a nos nos ensinaron pois uns dibuxos. Sigue pasando o tempo, din que xa vai, e non dan resolto o tema. É tan sinxelo como pois esas taquillas da estación de autobuses, movelas, como hai en outras cidades, máis pegada á estación do tren, poñer ali un, o que plantexaban era un cuberto para que a xente non se mollase, e a estación de autobuses, si non sabe a Xunta de Galicia que utilidade darlle, xa dixemos que o Concello está disposto, dende logo, unha cesión e investimentos que sexa necesario, pero depende deles. Pero o tempo vai pasando, houve anuncios de fai 4 anos de que se iba a hacer esta estación intermodal, e xa estiven co anterior conselleira falando este tema no seu despacho, e o actual pois pedinlle unha cita. Estivemos falando tamén pois co directora xeral de mobilidade, esperemos que arrinquen dunha vez, porque o tempo vai pasando. Hasta de agora a excusa era que primeiro iban a 7 cidades máis grandes, o resto de estaciones intermodais xa están resoltas, e a realidade é que a de Vila García era máis barata, porque aquí non fan falla inversións faraónicas. Aquí xa temos pois a estación do tren, era poñer unha plataforma que permitise a xente ir a cuberto e mellorar ese espacio, por suposto, que en estos momentos é unha zona fantasma. A estación de autobuses está infrautilizada, cada vez máis deteriorada, cada vez menos gastos de mantemento, e ademais todo o que rodea eses pasillos e xardíns, o único que vale moitas ocasións é a xente para cortar a estación do tren para vir ao centro da nosa cidade por un camiño máis corto para moita xente.
10: Dende o domingo 5 de xullo, que os periódicos publicaron na súa tribuna un titular, un escrito que vostede titulou como "O futuro de Vila García escríbese mirando ao mar", non tuvemos a oportunidade de preguntar yo directamente que quere decir con isto, señor Barrera, e quedanos 2 minutos.
11: Ben, pois eu o que espero, pois que o porto de Vila García, que é o dono dese espacio, cumpla o que se dixo públicamente, que abra o ramal, que o espigón do ramal á cidadanía, que permita que o Concello asinar ese convenio que ten o presidente do Porto en riba da mesa, xa o falamos en moitas ocasións, que o asine para que o Concello poida investir eses cartos para a demolición das naves. É dicir, eu isto non o inventou o Concello de Vila García, houve unha rolda de prensa cando se comprou o ramal, parte do ramal, no que hai agora iría un parque magnífico, E se dixo públicamente por parte do presidente do Porto que era interesante abrir o ramal á cidadanía, que non era necesario para uso portuario, que ademais hai un convenio de fai moitos anos entre outro presidente e outro alcalde da nosa cidade, na que estaba moi claro cal era a filosofía. A parte comercial, para outro lado, esta zona máis lúdica. Ben, pois é unha pena que unha zona na que están con naves deterioradas, falando de deterioro, é unha zona que non é que está infrautilizada, pois que non poida abrirse a cidadanía de Vila García e que sexamos donos tamén. Outro día, a frase máis escoitada, cando se abriu o Parque do Ramal, polo menos eu, foi que ben quedou isto e que pena que esas naves estén aí. Como tamén o transformador, que tampouco, que está no parque que pertence ao Porto de Vila García e que está con pintadas, esas cosas. Ben, estaría ben, pois, adecentalo, porque queda así un pouco raro. Home, o ideal sería soterralo, pero entendo que eso non é tan sinxelo. Pero a demolición das naves, había un acordo, o concello ten reservados cartos, e o que, pois, devolvo o que eu leí un outro día, que creía leer as palabras do presidente do Porto, que me decía algo así como, bueno, pois que as relacións non eran tan fluidas, non sabía cales os motivos. Eu lle respondo exactamente o mesmo, que non sei por que as relacións non son tan fluidas, cando creo que o Porto debelle moito estes anos ao concello, por exemplo, comprando dúas parcelas moi importantes que axudaron moito a economía do Porto.
10: Sobre as horas, quedan 30 segundos, entón non imos abrir outra pregunta, pero moitas veces o presidente do Porto dice que fará eso en canto vostedes acepten pois que ese plan especial do Porto.
11: Bueno, pero isto de decir, eu que defendo os seus intereses, eu sen que son de Vila García, defendo os intereses de Vila García. Vale. Non sei se todo o mundo pode decir o mesmo.
10: Señor Varela, moitísimas gracias por estar connosco e ata outro momento. Moitas gracias.
11: Hasta logo, moitas gracias.
10: Chegamos así xa a información da unha da tarde en este tempo de Hoy por Hoy, Arosa.
9: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Ha concluido ya la declaración en la Audiencia Nacional de la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. Mercedes González asegura sentirse víctima de Santos Cerdán, del ex número 3 del PSOE. También le dice al juez Pedraz que de haber sabido las consecuencias de sus encuentros con la conocida como Fontanera de Ferraz, estos nunca se hubieran producido. Vamos a la Audiencia Nacional. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Mercedes González ha manifestado que se considera una víctima de Santos Cerdán y que de haber sabido que Leire Díez era su enviada, no la habría recibido. González ha reconocido dos encuentros con la exmilitante socialista. El primero en el que Leire la felicitó por su nombramiento y no hablaron nada sobre la UCO o la Guardia Civil ni causas que estuvieran bajo investigación, y una segunda reunión que dio por finalizada, ha dicho, en cuanto Leire le propuso mejorar la situación del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Mascarillas. La directora general de la Guardia Civil ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectaban al gobierno o que tuviera que ver con la apertura de informaciones reservadas a los agentes por filtraciones a los medios.
9: En el Senado sigue mientras la comparecencia del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llama, se defiende de las acusaciones que lo señalan como el autor de la orden que pidió a la UCO que no fuesen proactivos con las investigaciones que rodean al entorno del presidente del gobierno.
13: Y nosotros somos meros auxiliares de esa investigación, meros auxiliares, y seguiremos la dirección que nos establezca precisamente el juzgado de turno.
9: El cambio en el viento amenaza las labores de extinción en el incendio de la comarca de Cinco Villas en Zaragoza. Hay 450 personas trabajando en este fuego que de momento es el peor del verano. Ser Cinco Villas, Ana Martínez.
14: El incendio sigue activo y la situación operativa es de nivel 2 en el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales. Continúan desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y un castillo. También el de Petilla de Aragón, perteneciente a la comunidad vecina de Navarra. La superficie afectada por este incendio es ya de más de 12.000 hectáreas. En tierra trabajan más de 400 efectivos y también hay medios aéreos. Así lo informaba la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, que se acercaba hoy hasta Farasdués, al puesto de mando avanzado.
15: Más de 440 efectivos, más de 120 vehículos desplazados, medios aéreos. Hoy, a día de hoy, hay 14 medios aéreos por parte del Miteco y nuestras brigadas de refuerzo.
14: Esta visita la hacía acompañada junto a Jorge Azcón, presidente aragonés. Los dos coincidían en la importancia de trabajar con coordinación y colaboración en estos casos tan complicados.
9: En Guadalajara se investiga una persona como presunta responsable del fuego de la Mierla, que ha obligado a desalojar a cuatro pueblos más. Según Europa Press, es el alcalde de Robledillo de Mohernando, de Vox, que En el momento de iniciarse el fuego estaba realizando unas labores agrícolas con una cosechadora. Se han calcinado unas 2.000 hectáreas. La subdelegada del gobierno en Guadalajara es Susana Cabellos.
16: Ya hay un presunto responsable y bueno, todo está en marcha. Ahora es tiempo de dejar trabajar. Ahora todas nuestras preocupaciones tienen que estar centradas en sofocar y perimetrar el incendio.
9: Del exterior, el Partido Laborista en el Reino Unido celebra desde esta hora una conferencia para confirmar a Andy Burnham como nuevo líder de la formación antes de asumir el cargo del primer ministro el próximo lunes. Se espera un discurso en el que apostará por una descentralización del poder. Pablo Morán.
17: Ese promete ser el eje de su política. Un mejor reparto de la riqueza nacional otorgando más poder a las regiones en los ayuntamientos, abriendo una sede de gobierno, otro número 10 de Downing Street en el norte, Manchester.
18: We cannot go through another decade.
17: Andy Burnham, de 56 años, espera romper la crisis política que viene marcando Reino Unido desde el Brexit. El lunes se va a convertir en el séptimo primer ministro británico de la última década, en sustitución a Keir Starmer, que cae tras la debacle laborista de las elecciones locales de mayo y su incapacidad de remontar las encuestas. Su sucesor promete un giro hacia más laborismo, la reindustrialización y una apuesta por reforzar el papel del sector público en sectores estratégicos. Acaba de llegar al local donde el Partido Laborista le va a confirmar como nuevo líder de la formación.
9: La inflación en la eurozona se moderó hasta el 2,8% en junio, según Eurostat. España es uno de los pocos países donde la subida de los precios nos ha moderado frente a las fuertes caídas que ha registrado Francia o Alemania. Pablo Anzola.
19: Sí, Eurostat confirma el dato de inflación que ya había adelantado. Los precios moderaron su subida 4 décimas en junio, hasta el 2,8% en el conjunto de la eurozona. Aún así, la energía sigue disparada y presionando al alza el nivel general de precios. Se encareció un 8,5%, 2 puntos menos que el máximo que tocó en mayo, aunque lejos, eso sí, del abaratamiento en el que se movía la energía antes de la guerra en Irán. También los alimentos frescos y los servicios, que han subido algo más de un 3%, tiran hacia arriba del dato de inflación. Y lo decías, España. En España la tasa se queda por encima de la media europea en junio. Los precios subieron aquí un 3,6%. Es uno de los pocos países de la eurozona donde no se han moderado respecto al mes anterior.
9: Y el Festival de San Sebastián ya ha anunciado las películas españolas que proyectará en su próxima edición. Va a ser la última, con José Luis Rebordinos como director. José Manuel Romero.
20: 3 películas españolas competirán por la Concha de Oro, el máximo galardón que el cine español ha logrado en las últimas 3 ediciones. Son Sants, de Miquel Gurrea, con Vicky Luengo, El mal padre, de Roberto Bueso, con Eduard Fernández, y 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, con Berto Romero.
21: Cada año es diferente. Por ejemplo, este año hay mucho producto muy potente, más comercial.
20: Por ahora, sin directoras en la sección oficial y con muchísimos títulos de la temporada de otoño fuera de competición. El festival también proyectará la esperada La bola negra, de los Javis, días antes de su estreno comercial.
9: Y nos queda el deporte.
22: Mundial 2026, Cadena Ser.
9: Con Óscar Ejido. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: Hola, Aldo, buenas tardes. Faltan 2 días para la final del Mundial y tanto España como Argentina preparan ya ese partido el domingo a las 9 de la noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que vamos a vivir desde las 3 de la tarde en el carrusel deportivo de la Cadena Ser. Hoy tenemos ruedas de prensa, tenemos entrenamiento y estamos pendientes del estado de Lamine y de Pedro Porro. Así que, última hora, Nueva York, Antón Meana, cuéntanos, muy buenas.
24: ¿Qué tal? Buenos días. Se espera que en la jornada del viernes tanto Lamine Yamal como Pedro Porro trabajen con el grupo. En el entrenamiento del jueves estuvieron al margen los dos por molestias que arrastran del encuentro ante Francia, pero la federación dice que estarán disponibles para el partido del domingo. Hoy tenemos la rueda de prensa de Luis de la Fuente y también de Leo Scaloni. Los dos entrenadores van a hablar en la previa del partido. Será en tiempo del larguero con Manu Carreño dando esa rueda de prensa en directo desde Nueva York.
23: En Nueva York, con Argentina, está también Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid que quiere Joan Laporta para el Barça. Y sobre su futuro acaba de hablar el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín.
25: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
23: Julián Álvarez, protagonista en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina. Además, esta madrugada hemos conocido el nombre del árbitro de esa final, que es el esloveno Slavko Vincic. Y esta hora es noticia que ya ha comenzado la etapa más larga del Tour de Francia, así que nos vamos a las carreteras francesas. Enviado especial de la cadena SER, Borja Guarnado, muy buenas.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Dole. Ha comenzado la 13ª etapa hace apenas unos minutos del Tour de Francia. Una jornada la más larga de la presente edición, 206 kilómetros con un coloso, el balón de Alsacia, que se va a coronar a 30 kilómetros de meta, en una etapa que puede ser importante para la clasificación general que comanda el esloveno Tadej Pogačar y en la que Juan Ayuso marcha en cuarta posición.
23: Es todo por el momento, volvemos con más información de Mundial a las 2, a las 14 y a las 3 en Ser Deportivos.
22: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
9: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana.
0: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
1: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Este verano la música vuelve a Sanxenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electro Latino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
4: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Coca-Cola normal o cero, botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Haz una super buena compra cada día.
5: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
27: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
7: Gadis, en confianza.
28: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
9: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
28: Personas como las que hacemos SER Galicia.
29: Y ya estamos manos a la obra.
28: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
30: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
28: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
31: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
32: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
31: Bueno, no exageramos.
28: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
33: Uy, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
34: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
28: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta, ven a brillar al Festival de la Luz.
35: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 € o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
28: Barribe, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos Sonrías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
36: Golding, cada día máis e millor prezo. Gamba branca do Mediterráneo a 9,50 € o quilo. Choco almendra o medio quilo a soio 1,95 €. E en carnicería a costela de porco fresca o increíble prezo de 4,60 € o quilo. En Vila García, Caldas e Cambados, Golding. Golding.
37: Si ya lo conoces y lo disfrutas, ¿por qué no regalar Arrullos del Agua a los que deseas que se sientan bien? Si Arrullos es bueno para tu relax, tu mantenimiento, tu estética y tu salud, ¿por qué no regalar Arrullos del Agua a los tuyos? Descubre Arrullos del Agua y las tarjetas regalo. En Vila García, Arrullos del Agua, Spa Urbano. Tu oasis en la ciudad.
3: ¿Sientes que a tu hogar le falta atractivo y funcionalidad, pero tienes un presupuesto ajustado? Contacta con Asúa Remodelación y empieza a disfrutar de tu hogar desde hoy mismo. En Asúa Remodelación cambiamos tu bañera por una ducha, reformamos tu cocina, tu baño o todo tu hogar. En la rotonda del puerto de Vila García, frente al Eroski. Asúa Remodelación, nos encargamos de todo y cumplimos plazos por contrato.
8: ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso.
10: ¿Pensando en renovar tu hogar? En Muebles Adolfo Méndez tenemos todo para amueblarlo. Dormitorios, colchones, escritorios, muebles auxiliares y mucho más. Además te ofrecemos financiación a tu medida, amplio parking propio. Muebles Adolfo Méndez, visítanos en Dena. Calidad, servicio y diseño al mejor precio.
11: É unha da tarde 14 minutos e creo que xa podemos falar con Manuel Isorna. Señor Isorna, moi bons días. Señor Isorna, hola, moi bons días. Hola. Viña vostede de viaxe, dixéramos que quedáramos outro día. Gústame, si, a xente de palabra, que quedáramos outro día, que, bueno, a un e dez chego. E Renfe tamén cumpleu co horario, non?
12: Máis ou menos, sí, máis ou menos.
11: Moi ben, bueno. Pois... vai a participar outra vez máis, en este caso no décimo foro de educación, un foro que organiza Faro de Vigo dentro do seu proxecto Faro Educa. E o titular, señor Isorna, que vostede, ou do que vai a falar ali, pois interesanos moito, non? Que é a parentalidade positiva, vínculo e regulación emocional. Claves desde os estilos educativos. Bueno, o titular é potente, non? Pero, ao fin e ao cabo, vostede, que é o que quere... falar en esta ocasión, señor Isorna?
12: Bueno, o mensaxe así principal, non? Ven sendo como que educar non consiste en controlar, nin en complacer, nin en dar por todo ben feito os nosos fillos, senón en ir, decimos moito, bueno, digo moitos pedagogos, ese andamiaje, non? E ir construindo, ir levantando, non? Ese andamio con seguridade, con límites, con autonomía, con responsabilidade. E para eso necesitas unha serie de competencias, ou necesitan, non? Unha serie de... os pais necesitamos unha serie, e as máis necesitamos unha serie de competencias e de habilidades para que vaya cuajando todo isto, non? Para que vaya aparecendo, bueno, pues vaya esa estructura, non? Ese andamio se vaya catalizando, se vaya construindo e vaya desarrollando e vaya tendo unha solidez. E para eso necesitas unha serie de... esas competencias e esas habilidades pues necesitan, ¿no? Que os necesitamos os pais para ir construindo esta estrutura da personalidade dos nosos fillos. E un pouco o que vamos a abordar en esta conferencia.
11: Xa. Podemos poñer algún exemplo, dedicando mellor facemos algo que deberamos dar a volta ou facelo de outra maneira.
12: Bueno, mil exemplos, non, pero o máis importante aquí é que os bueno, pues vamos a ver cales son esas pezas do andamiaje, ¿no? Bueno, pues un deles é o afecto, ¿no? O sentirse queridos é tan importante para os nenos que moitas veces o non facelo, o non sentirse querido, pues leva a que teña unha serie de comportamentos disruptivos. Eso non quere decir que os nenos que se sinten queridos non teñan comportamentos disruptivos, ¿no? Es decir, teñan rabietas, teñan determinados comportamentos que non son correctos. Pero, sin embargo, a diferencia está en que os nenos e as nenas que se sinten queridos son capaces de escoitar posteriormente, son capaces de rectificar e o máis importante, son capaces incluso de pedir perdón e reconocer o daño feito. Mentras que os nenos que non se sinten queridos, sucede todo o contrario, ¿no? Logo, outro problema que temos os pais, que as nais, que e hai unha das claves, está a regulación emocional, non? Es decir, non basta con decirle cálmate, non? Ponte tranquilo, non? Eso podemos pensar que facemos moito, sino que é máis ben o noso comportamento de como actuamos cando o neno ou cando nós temos un conflicto, eso se aprende, o que decimos mil veces, non? Que se aprende máis por observación que por lo que decimos, pois pasa exactamente igual. Entonces, a regulación emocional de como os nenos e os nosos fillos se van a enfrentar a problemas emocionales e a problemas e a conflictos é algo fundamental. e parte moito de como nos llevamos enseñando eso, non? É decir, moito, ante o conflicto, pois hai moitas persoas que o que fan é intentan evitalo, huyen, pero moitos, moi pocas persoas teñen competencias emocionales para abordar e falar con unha persona que temos enfrente ou con un grupo de persoas que están opinando e facendo comportamentos que nos fan daño, non? E aí está a clave, non, de, non basta, repito, con decir cálmate, senón enseñarlle estrategias para resolver os conflictos e para que se regulen emocionalmente, non? A todos nos cabrea, a todos nos xenera ira que nos insulten, que nos roben cousas ou que nos falten o respeto. Sin embargo, eso nos pasa a todos, pero sin embargo, a maneira de como reaccionamos ante esas conductas dos demais sí que varía moito, non? E moi poucas persoas teñen esa capacidade de regulación emocional, de controlarse, manter a calma e chegar a intentar que outra persona reflexione e chegar a un acordo, non? Ou moitas veces é simplemente deixar que pase un momento, non? E volver dentro de pues, 20 minutos a retomar o asunto, non? Non é olvidarnos do asunto, sino que esperar que todo se calme e 20 minutos despois volvemos a afrontar esa situación conflictiva.
11: Profesor, se referencia usted aí un pouco, decir, o cariño, non? Por as persoas, pero os pais non lle temos cariño aos fillos, ou que? Os pais e as nais, me refiero,
12: O afecto, Eloi, tío, si ti recordas cando te enamoraches da tua parella, non? Ves que aí pasa unha serie de circunstancias. Ten que haber tres cousas moi importantes, non? Ten que haber un contacto ocular. É dicir, a persoa que cando ti querías ficar con alguén, pois ves que cando ti intentabas mirar a outra persona rapidamente, o que facía era non manter o contacto ocular, non? É dicir, cambiaba, non? Entón xa se estaba indicando que contigo non quería nada. Bueno, pois para que o afecto para que o afecto nazca, crezca e non morra, porque sea clave que non morra, que non desaparezca, é moi importante mirar ya que haya un contacto ocular. E temos que mirar ya a cara a outra persona. O segunda clave está no contacto físico. Si recordas, además do contacto ocular, logo hai eso, hai ese contacto físico, non? Esa caricia no pelo, esa caricia no, bueno, xa non se quero contar cando aparecen os bicos, efecto. Bueno, pues todo esto é necesario, contacto ocular. Nós temos que coller os nosos fillos, abrazalos, darlle bicos, estarnos xuntos no sofá, es decir, o contacto físico é necesario para que se desarrolle o afecto. Fíxate que moitas parellas e moitas relacións que se van desaparecendo ou van morrendo pouco a pouco, e justamente van desaparecendo estas dúas cousas. Cada vez nos miramos menos porque están as pantallas de por medio, porque sempre temos que facer, porque sempre estamos mirando pues, o móvil, a tele, etc. E desaparece o contacto ocular. Paulatinamente vai desaparecendo o contacto físico. Fíjate que cada vez nos tocamos menos, nos acariciamos menos. E logo, moi importante, e as sonrisas. Si te fijas, verás que ao principio... Ves que aparece sempre sempre a sonrisa, non? É dicir, se lle saca importancia a todo, é dicir, todo aparece o bo humor, pois isto tamén é necesario para que haya ese vínculo con nosos fillos. Ten que aparecer a sonrisa e non solamente chamarlle a atención cando fan as cousas mal, pero isto, si te fijas, tamén pasa na parella. É dicir, vemos que ahora para dirigirnos a parella nos dirigimos para decirle que está mal, etcétera. E vedes como pouco a pouco o afecto se vai diluindo, non? Vai desaparecendo e por desgracia, pois ya deixamos de sentir ese cariño hacia outra persona. Bueno, pois isto que o levamos aos nosos fillos é necesario, imprescindible. A xente non sabe como se desarrollou o afecto, para que me entendas. É dicir, todo mundo fala do afecto, pero non sabe como facelo, non? Entón, é unha das claves, justamente, porque a partir do afecto, fíjate que vai a mellorar moita comunicación. A comunicación, evidentemente, non sempre é escoitar o que nos, porque isto é outro dos problemas dos pais, non? E das nais, que se creen que dar bien por boa a todos os seus fillos e todo é maravilloso e todo estupendo, pois pues somos os mellores pais en ese, non é certo, non? Temos que ser críticos tamén cando fan as cousas ben, pero ten que haber ese canal, ese vínculo, non? Para que haya comunicación. E eso, bueno, pues surxe a través de varias cousas que iremos comentando, ¿no? na ponencia.
11: Deixo que eso non se consigue regalando un mellor móvil do mercado,
12: ¿no? O problema é que hai moitos pais en ese que pensan que sí, non? Pensan que con ben materiales e, bueno, pues nadie, esto de educación, como decimos os que nos dedicamos un pouco a esto, é un arte, non? É decir, a veces esas cousas pues salen ben, outras veces non salen tan ben, pero bueno, a evidencia científica que é un poquinho que vamos a mostrar en esa ponencia e logo no taller os días posterior, é que a evidencia científica, bueno, pues nos vai mostrando unha serie de patróns de comportamento que sí melloran a comunicación e a relación cos fillos, non? E, bueno, penso que é interesante, pues que haya, además me parece estupendo e maravilloso que haya este tipo de foros pois para que moitas, tanto moitos pais e moitas nais, incluso o profesorado, pois tamén se formen en estas cuestións, non? Porque vale. non hai moitos sitios onde formarse sobre isto.
11: Pois non sei se vostedes na universidade poden chegar, non sei, porque a dicir que non hai moitos sitios para chegar así de esta maneira á población en xeral, non? Porque, bueno, vostedes dan clases pero a alumnos, non?
12: Sí, bueno, o alumnado tamén está, pois, pues, en vez de prestar moita atención ao que contamos, pois, pues, está máis pendiente dos móviles e dos ordenadores. Sí. Tampouco te penses que os tempos actuales son os mellores para a formación, non te penses que tampouco é así, que eles teñen dereito a vir co seu ordenador, co seu móvil, e están tan habituados a estar sempre con ordenador e con móvil que moitas veces ni siquiera nos prestan atención a cousas que creemos que son importantes, por lo menos desde o noso punto de vista.
11: Pois Manuel Sorna, Manuel Sorna, doutor en psicología, non fai falta explicar que tamén é experto en conductas aditivas. Moitísimas gracias por estar este ratiño conosco. Moi bo día, profesor gracias, Sorna. Adeus.
0: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al bar. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
1: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
2: Este fin de semana en Alcampo tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo, el plátano de Canarias a extra bolsa a 1,69 y el bonito al corte a 10,45 euros el kilo. Compra ahorrando en Alcampo. ¿Sabías que en los 6.000 metros cuadrados de exposición de productos para construir fogar, en Comercial Moncho también tenemos máquinas y herramientas para profesionales y particulares? En Pontecesures, Comercial Moncho. 6.000 metros para ver, tocar e informarte.
4: Comer es un placer. Italia Pizzería Restaurante. Somos italianos. Tenemos pasta, carne, postres. Y te invitamos a reinventar la comida de la playa. Sin cubiertos, solo sentarte en la toalla frente al mar y una caja de nuestras pizzas para llevar. Italia Pizzería Restaurante. En Rua Hospital 15. Cambados. Recuerda, el tiramisú lo hago yo.
2: Jardins con encanto en Almacenes Eladio. Semente a tratamiento para cuidado de protección do césped. Plantas ornamentales y flores para sentir a natureza. E mobiliario de xardín práctico e cómodo para disfrutarlo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o xardín, o que necesites, témolo.
13: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e volandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofradía de Pescadores de San Antonio. Colabora Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
14: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
15: Y esta semana, protégete del sol al mejor precio. Llévate toda la gama de Nivea Sun con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
11: Onte levabas a cabo o primeiro dos 5 xoves de Codax. Imos a saudar a Fátima Santiago, do Departamento de Comunicación. Fátima, moi bons días.
16: Hola, buenos días.
11: Gustaríanos, muy bien, gustaríanos falar un poco de este fenómeno, porque na terraza de Codax, de Martín Codax, sí, pues vanse facendo moitos eventos e ao longo de todo o brand tamén, non? Pues non sei se están todos os días hai xente para entendernos na terraza ou non.
16: Sí, hai xente.
11: Xa.
16: No sé, certo que onte xa comezamos o ciclo dos xoves de Codax. Xa levamos 3 semanas facendo os ciclos gastronómicos, que son as tardes do Atlántico. Levamos a moitos máis anos a cos xoves de Codax, que esta é a 13ª edición.
11: Uh-huh.
16: A verdade é que seguimos moi moi contentos sempre coa acollida que ten, que moita xente xa xa planifica incluso as súas vacacións, pois para escoller pois o concerto o que quere vir a terraza, e bueno, iso ao final tamén pois é un orgullo, e bueno, unha responsabilidade tamén, que hai que manterse tamén o nivel.
11: Bueno, porque, é dicir, desa circunstancia, os que habitualmente van, saben, sí, que cando se anuncia que salen as entradas a venta, sí, esta última vez, creo que foi en xuño, puxaste,
16: sí,
11: las...
16: en xuño o 17, pusemos a venta.
11: O 17, sí, de xuño, ¿no?
16: Sí.
11: Para,
16: sí,
11: a primeira sería onte, a primeira das edicións. Sí. Vale, puxaste las ás 12 e antes de unha da tarde...
16: Xa non había.
11: Xa non había. 350.
16: 350, sí, sí, sí.
11: Entonces,
16: o que facemos é vendémolas todas o mismo día para o xoves, e que as vendemos todas o mismo día. O aforo tamén é moito maior que, por exemplo, que coas tardes do Atlántico. Pero bueno, é certo que, bueno, para conseguir tamén pois que máis xente consiga entradas e non xerar pois frustracións, que moitas veces a xente que non as consigue, pois bueno, pois lógicamente eu entendo que pois que quedan pois chafados porque non, pois porque queren vir. Al final é certo que os xoves tamén o boi, o bonito que ten e que son conciertos pois son totalmente únicos, porque ao final eres veñen dous músicos, o concepto surdiu un pouco pois de que un músico galego invite a un músico de fora. Dentro do grupo da Vega temos un pazo en Arbo, eles fan pois unha retirada de artística durante dous días. En eses dous días eles preparan ese concerto. Non é unha peza que eles poidan duplicar noutros sitios ou que o podas ver nun festival, senón que é verdade que é algo totalmente único. As vistas, lógicamente, da terraza pois xa son magníficas. O aforo tamén é limitado, entón iso creo que tamén é un aporte moito máis especial, porque fai que sea máis íntimo, que teñas máis cercanía co artista. Eu penso que son parte das claves do éxito que teñen os xoves.
11: Eso, vamos polas partes logo. A primeira é que se dan uns dúos para entendernos, non? De dous,
16: sí,
11: de,
16: sí,
11: de dous que non se repiten, é dicir,
16: no,
11: é único.
16: Claro.
11: Este
16: claro.
11: Día, o que non sabíamos era que logo uns días antes retirase para, claro, para ensayar o que van a facer un sobre de codas, non? Claro,
16: sí,
11: para preparar.
16: Exacto. Eles fan pois esa retirada un pouco artística dous días antes, quedanse no pazo que temos en Arbo, que é o pazo da Almuiña, eles ali pois mesturan un pouco os seus estilos, se fusionan pois as súas obras e as súas cancións, pois é verdade que o resultado pois non é fácil de replicar.
11: Claro, claro. E eso
16: después,
11: no...
16: o sair da Vega, pois cada un teñen as súas iras, os seus compromisos, pois máis independente.
11: Xa, máis individualmente. Bueno, eso
16: claro.
11: é unha das do que nos chama, ¿no? A outra, bueno, pois a terraza, que ben que decideu facer ali, non? Porque as vistas
16: que
11: son
16: ben
11: fantásticas, non?
16: ¿No? A Vega xa ten 40 anos e a verdade é que os fundadores da Vega deben de estar moi moi orgullosos da ubicación que escolleron, porque as vistas a verdade é que son privilexiadas a ría.
11: Xa.
16: E todo o mundo que chega a terraza diz: "Mima, non sabía que había estas vistas."
11: Xa.
16: Mi madriña, sí, iso é verdade.
11: Despois imagínome que será a atención que reciben ali, ademais da música que van a escoitar por primeira vez e última, porque eso non se,
16: sí,
11: non se repite. E despois será por, bueno, como imos aos sitios e os anfitrións tamén algo que terán que ver en isto. Especializar, ou quer dicir, esmeradvos especialmente ou sodes así, Fátima? Que non sei como é.
16: Eu penso que somos así.
11: Vale.
16: Non é algo especial para os xoves. Ao final,
11: sí,
16: tamén o que máis nos gusta tamén a nós é que a xente pois leve pois un recordo bonito de haber estado na Vega. É verdade que pois viños pois o largo da súa vida beberán moitos, pero gustanos sobre todo que nesta parte máis de no turismo, pois que xerar que a xente leve un recordo moi bonito desa experiencia pois con nós.
11: Xa.
16: Que ao final é o que te vas levar.
11: Outra é a recaudación que facedes aí, para quen vai, como se distribuye?
16: Pois, mira, este ano, por exemplo, para este concerto que tivemos onte, vai para a Asociación Juan 23, que é unha entidade que traballa pois para mellorar un pouco a autonomía e a inclusión de persoas que teñen discapacidade intelectual.
11: Xa.
16: Levamos a 13 edicións, en estas 13 edicións, pois bueno, polo momento xa levamos máis de 300.000 euros para todas esas asociacións, porque o 100% do coste que tenga a entrada vai para estas asociacións. En cada concerto pois asignamos unha causa distinta.
11: É curioso como estaba falando de unha cousa que xa non hai sitio, xa está todo ocupado. O de onte que foi o primeiro, o seguinte xoves e así ata cinco, non?
16: Ata cinco, xoves. Sí, non. A verdade é que dá pena tamén cando chama xente, pois que...

0: Que tal? Boa tarde. Este ano 2026 está sendo difícil pros aeroportos galegos. Os últimos datos relativos ao mes de xuño amosan que seguen en caída libre e que perderon respecto ao mes de xuño do ano pasado case un 7%. Onte, o máximo responsable de Ryanair volvía a insistir nesa chantaxe aos aeroportos galegos e tamén o sistema aeroportuario, o asegurar que non pechaba a porta a volver a Galicia, iso sí, sempre cando o xestor aeroportuario AENA lle rebaixe as taxas que ten que pagar por operar dende estos aeródromos. Unha vez máis, a compañía irlandesa poñía por diante os seus beneficios antes que o interese dos cidadáns. Esta mesma tarde coñecíamos que a compañía Vueling vai a reforzar a súa presenza no aeroporto de Santiago cunha nova aeronave. Será a quinta que opere dende o Rosalía de Castro. Iso sí, esa nova aeronave non vai levar aparelladas novas rutas, senón en principio un reforzo das xa existentes. De todo isto, falaremos nos vindeiros minutos con Rubén Lois, o catedrático de Xeografía da USC. Estamos a venres, 17 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xunta e Deputación de Ourense apoian a fusión de Carballeda de Avia e de Ribadavia.
1: Os alcaldes están estudando a posibilidade de converterse nun único municipio. No caso de que a operación saia adiante, sería a terceira fusión en Galicia, pero primeiro debe aprobarse en pleno. O presidente da Deputación, Luis Menor, asegura que sería positivo, sobre todo a hora de xestionar servizos.
2: Pois sería un paso absolutamente importante e, de darse ese paso, as consecuencias da fusión son sempre boas, porque suponen unha mellor financiación, unha garantía da prestación dos servizos moito mellor. Ademais, neste caso, pois, son dous territorios que xeográficamente non son moi extensos. Podíamos facer un concello perfectamente manexable.
0: E pasaron a disposición xudicial os 5 detidos no operativo antidroga desenvolvido en Santiago.
1: Un deles ingresa en prisión e os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Os 5 detidos foron arrestados por supostos delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Agora a organización queda desarticulada.
0: A USC vai aumentar o número de prazas e mellorar a habitabilidade dos centros existentes.
1: Co objetivo de paliar a presión habitacional nas cidades de Lugo e Santiago, entre as actuacións destacan a renovación integral do Colexio Maior San Clemente e as obras no edificio Monte da Condesa, ademais dunha reforma interior da residencia universitaria Baligai no campus de Lugo.
0: E o Concello Lucenso, o Concello de Lugo, vai instalar pantallas para ver o partido do Mundial este domingo.
1: Unha decisión que rematou en polémica polas queixas dos hosteleiros que prefiren que asente este ano os bares. Aínda así, instalarase esa pantalla na rúa para que os afeccionados poidan seguir e gozar da final entre España e Argentina.
0: En canto tempo, temos unha fin de semana por diante con temperaturas que irán a alza. En Ourense chegarán os 36 graos de máxima. Son as 7:24 minutos. Comezamos.

0: Estamos en pleno verán e os aeroportos galegos co seu pico de actividade nun ano complicado, sobre todo pro de Santiago, que estivo pechado por mor desas obras de mellora da pista e tamén que segue pagando aínda as consecuencias da marcha de Ryanair. Nas últimas horas, o conselleiro delegado da compañía irlandesa referíase á posible volta da compañía ao aeroporto compostelán e tamén o de Vigo e condicionaba unha vez máis a que AENA lle rebaixe as taxas que lle cobra por operar dende eles. Insisten que son demasiado altas e que les buscan a rendabilidade e o beneficio. Esta mesma tarde, o Concello de Santiago anunciaba que chegou un acordo con Vueling para que a aerolínea do grupo IAG sume un quinto avión a partir do verán que ven. Para analizar o momento no que se atopa o sistema aeroportuario galego, saudamos o catedrático de Xeografía da USC, Rubén Lois. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O futuro ou a viabilidade dos aeroportos galegos pasa inevitablemente por Ryanair ou hai alternativas?
1: Hai alternativas. De feito, hubo bastante dependencia de Ryanair durante uns anos. Probablemente foi lógica, porque estábamos un pouco para intentar situarnos no mercado internacional de voos baratos e para crecer no número de turistas desde comezos dos anos 2000. Hasta hai uns pocos anos. Entón, a primeira compañía que entrou con forza, que estableceu unha base en Santiago, que tamén estivo presente en Vigo durante unha serie de anos, foi Ryanair. Entón, fixo unha parte bastante importante do mercado. Que acontece? Que a partir deste inverno, Ryanair intentou subir as súas exigencias. Normalmente non tiña tampouco tantas exigencias máis que intentar ter conexións que donde os avións fosen máis ou menos cheos e ter algún tipo de inserción de publicidade, un pouco o que fan outras compañías, en que ten un perfil moi agresivo logo no trato, no tipo de conexións que elabora. E entonces amenazou e fixo unha serie de cálculos e interesaba máis ir a outros lugares de Europa, da Península Ibérica. Presionou a AENA, presionou os concellos e as autoridades autonómicas e se acabou indo de boa parte dos aeroportos secundarios no contexto español ou no contexto ibérico, facendo unha especie de chantaje. Marchouse, están chegando outras compañías tamén de low cost que tenden a sustituir pouco a pouco, parcialmente, a Ryanair. En este momento eu creo que vamos a un escenario diferente, vamos a seguir tendo conexións non moi diferentes que hai un ano ou que dous, pero en vez de depender de un operador que controla unha parte sustancial do mercado, podemos ter máis diversificada a dependencia en relación cas low cost, que son necesarias en canto mover a moito tráfico, pero que se rixen fundamentalmente por criterios moi económicos ou moi economicistas. Entón, tampouco temos por que, podríamos decir, non temos por que depender tanto dunha única compañía. Se ofrece boas condicións, evidentemente hai que chegar a un acordo con eles, pero un acordo que non implique que non poden estar facendo chantaxe cando non lles veña ben ou cando lles vaya mellor operar con outras terminais.
0: Os datos que coñecimos nos últimos meses dos aeroportos galegos reflicten a perda de pasaxeiros unha vez que remataron as obras no aeroporto compostelán e, como apuntabas ti, que están chegando outras compañías. A tendencia será positiva de cara aos próximos meses? Podemos agardar iso?
1: Sí. Eu penso que sí, para ano que ven, que ano santo, vamos a ter cifras, eu creo que na capa superior de conectividade de Santiago e de Patateiro. Vamos a recuperar o que se perdeu coxunturalmente. Hai algún tipo de pasaxeiros que non ten de recuperarse tanto porque eran conexións con Madrid, que agora o tren de alta velocidade pues tende a cubrir, ou algunha conexión con Mediterráneo, con Alicante ou con Valencia, que tamén algúns pasaxeiros optan por ir en tren porque xa hai unha conexión máis ou menos directa, pero eu creo que vamos a seguir medrando. Tamén vai a seguir medrando moi probablemente o aeroporto de Coruña e tampouco é descartable que se estabilice o de Vigo, tendo en conta sempre que Porto é unha terminal aérea moi atractiva, tamén moi atractiva para os galegos, porque ten moitas conexións internacionais que podemos ir a Porto, podemos ir a Madrid ou a Barcelona, pero tamén o cliente escolle un pouco que tipo de conexións lle interesan máis, se 2 horas ou facer unha escala noutro aeroporto fora de Galicia.
0: E os empresarios da Coruña pedían hoxe un trato de insularidade, dicían, a Galicia dende o punto de vista aeroportuario. Podería ser un camiño este para obter unha vía de financiación extra?
1: Bueno, que haxe unha vía de financiación extra está ben. A mí o concepto de insularidade sempre me lembra, son profesor de xeografía, un espacio rodeado por auga. No caso de Galicia non é iso. O que ten que facer Galicia fundamentalmente é mellor coordinar as conexións dos tres aeroportos. Non temos unha gran cidade como pode ser Barcelona en Cataluña, ou Valencia na Comunidade Valenciana, ou Bilbao no País Vasco, ou Porto no norte portugués, sino que temos tres cidades importantes, e na medida do posible sería bo que se coordinasen as tres e que non duplicasen algunhas conexións, mantendo as tres terminais aéreas. E con ese mellores conexións entre unha cidade e o aeroporto da cidade veciña, se mellorou moito aí, pero ainda falta un pouquiño. Entón, coordinando esas tres, e se hai algún plus, non sei se por insularidade a mellor expresión, ou por unha posición relativamente periférica no sistema aeroportuario ibérico, no sistema aeroportuario español, e creo que se mellorarían sustancialmente o panorama de cara ao futuro, e sería máis racional. Sobre todo, non temos por que competir con Coruña, Santiago e Vigo, temos que complementar as tres terminais, e pode haber conexións co exterior que se poden dar desde unha terminal, moitas veces será desde Santiago, porque ten un perfil máis turístico, máis central en relación con Galicia. En outras ocasións, pois é máis un viaxe de negocios. Vigo e Coruña teñen unha posición relativamente interesante, que con ir a unha das tres terminais que están bastante cerca, as tres, pois podemos cubrir as nosas necesidades.
0: Rubén Lois, catedrático de Xeografía da USC, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos tamén.
0: Unha xornada de reaccións á inxección económica anunciada polo Goberno Central para a dependencia. Galicia recibirá 270 millóns de euros, o que, segundo din do Ministerio, vai permitir crear 6.000 novos empregos. Unha previsión demasiado optimista pro Colexio de Traballo Social de Galicia, que considera que ese investimento do Estado de pouco vai servir se non se melloran as condicións dos traballadores. Se creen que actuacións como bono coidado da Xunta non son suficientes. Nuria Tubío.
2: Consideran que este tipo de axudas o que fan é centrar a asistencia nas familias e precarizar a labor dos profesionais. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñece que a inxección económica do Goberno Central é un paso importante para garantizar a atención aos dependentes, pero ten dúbidas de que poidan traducirse directamente na contratación de máis persoal. O problema, asegura David Gontán, que son as condicións de traballo ou os baixos salarios, froito de convenios que no caso do SAF leva 16 anos en renovarse. Para cubrir os 6.000 empregos en dependencia é necesario e actualizar eses convenios.
3: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. O que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que, vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entón, temos que buscar personal formado e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón, está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
0: Inxección económica para a dependencia en Galicia. Son as 7:33 minutos. Facemos unha pequena pausa.
4: Atén.
5: Radio Pontevedra, Onda Media e FM.
6: Radio Arosa.
5: E Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.
7: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
8: El verano no espera y tu coche tampoco. Llegan los Becerra Fresh Days, los días más bestias del año para estrenar coche. Precios de locura en Golf, T-Roc, Polo, Taigo y Tiguan. Vehículos de gerencia con condiciones especiales. Solo tres días únicos, 15, 16 y 17 de julio. Corre a Becerra Vigo o Becerra Vila García.
9: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
10: Casa de los Lentes, Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
6: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
0: Galicia lidera o peche de granxas de leite a nivel estatal. En 2025 cesaron a súa actividade 300 explotacións, según os datos da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros. Este colectivo alerta ademais dun modelo uberizado xestionados por fondos Boitre. Imos saudar a responsable do sector lácteo da ACOAC, Isabel Vilalba. Boa tarde.
10: Moi boa tarde.
0: A que atribuides o peche destas 300 explotacións na nosa comunidade?
10: En primeiro lugar, dicir que é unha tendencia xeralizada, que perderonse máis de 500 granxas en todo o estado, pero máis de 300 en Galicia. Entón hai unha tendencia que ten que ver con moitos factores, unha idade elevada das persoas productoras, pero tamén ten moito que ver coa incertidumbre de precios. Acabamos de sufrir unha caída de máis de 6 céntimos, ás veces máis de 8 céntimos en moitas granxas. É unha volatilidade que fai que moita xente teña dificultades para facer unha mellora, plantearse unha incorporación con os investimentos de xente nova. Entón, todo ese escenario de incerteza, de dar consecuencia coa ameaza de baixos prezos, toda esa volatilidade subido a incremento de costes tan importantes como os que houve recentemente, enerxéticos, fertilizantes, gasoil, etc., creo que dibuxa este panorama que non é nada alentador e que é de caída de granxa sistemática.
0: Falades de que o modelo se está uberizando e caendo en grandes fondos. Como se traduce isto exactamente?
10: Recentemente o representante da FENIL, Javier Rozas, Industrias Lácteas, decía que o único que lles preocupaba era ter vacas, non? Que non tanto persoas gandeiras. Entón, bueno, pois parecenos un modelo, porque ao final moitas veces o que está detrás disto é grandes concentracións de animais. Bueno, toda esa cantidad que tiñamos en moitas comarcas que creaban emprego, que permitía que moitas familias puidesen vivir da actividade, pero non só de maneira directa, non? Cantas das nosas zonas hai pois persoas que se dedican a servicios veterinarios, técnicos, a transporte de con cuestións que van para as granxas ou que saen detrás, industrias lácteas que transforman. Bueno, hai un montón de tecido que está nos nosos territorios, tanto de insumos como despois co producto, o que desaparezan esas granxas do territorio, queden unhas moi pouquiñas granxas concentradas nalgún lugar, pois toda esa riqueza pérdese, tamén o coito do territorio.